0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: capital letters.
1: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

I need a drum. Ah, what? I drink it up. Ah.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Магазини за кафе Калина.
2: Събудили се вече.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
5: Съживете бизнеса.
6: Бъдете модерни с модерното радио. Реклама. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: want the magic.
1: Метроном. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: е за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
5: Метроном.

0: Metronom.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!

0: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
1: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Метроном.

0: Metronom.
1: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

I need a drum. Ah, what? I drink it up. Ah.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес-идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай! Запиши се и разви идеята си!
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Добро утро! Слушате метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Застрахователните компании Кайм Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание. Участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
2: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес. Метроном.

0: Dance. Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Metronome. Baby, put your...

0: Metronom.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия. Метро.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Заповини се вече.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном.

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Okay.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хаско.
3: Училище за шампиони.
2: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Става горещо.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro, Готейния студио и Радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въбцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Вземе!
1: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
4: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
4: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метро.

0: Климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Asaki България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
0: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: la feliz felicidad. Yeah, that's right.
1: Моля те, не бибиткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
4: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: За вас, които обичате спорта.
2: Спортно училище Стефан Караджа-Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
1: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на, училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Всеки делничен ден от

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: за цял живот.
1: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: ММ. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ. Електронна защита ММ Хасково.
5: ММ. Електронна защита Хасково. ММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлеп, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, секси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.
1: Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. Ето и част от най-интересните теми в днешното издание. ЦСКА се раздели с двама български национали, а Лудогорец и Локомотив Пловдив излизат тази вечер в директна битка за последното място, даващо право на участие в европейските клубни турнири. Стана ясен и жребият за баражите за влизане в Югоизточната трета лига. Срещу кого ще се изправи и отборът на Хасково, ще разберете само след малко в Fairplay. А бивш капитан на ЦСКА стана шеф в отбора на Пирин Благоевград. Ще поеме ли Жозе Мориньо отборът на Реал Мадрид? По всичко изглежда, че това ще се случи. Тези и още други интересни спортни теми днес в Fairplay. 60-те минути с най-любопитното, най-актуалното от света на спорта от Хасково, региона България и от целия свят всеки делничен ден от 4 до 5 следобед в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. Време е за първия съдийски сигнал и начало на днешния Fairplay.

0: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
5: Фейерплей. Време е за спорт.
6: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Фейерплей.
6: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Най-интересното от света на футбола. С това започваме днес в Fair Play, спортното шоу по Радио Метроном. Първенецът в областната група ФК Хасково научи съперниците си в баражите за влизане в Югоизточната трета лига. На 3 юни от 18 часа футболистите на треньора Живко и Робалиев ще играят с отбора на Вихър Златоград. При успех на 7 юни от 18 часа хасковли ще се изправят срещу отбора на Крумовград. Победителят от този сблъсък на 11 юни от 18 часа ще срещне един измежду отборите на Сливен, Поморие, Дългополе или Спортист Роза за влизане в Югоизточната трета лига. Миналата година отборът на ФК Хасково загуби последния бараж от отбора на Раковски и не успя да стане част от Югоизточната трета лига, или още позната като В група. Отборът на ЦСКА пък се разделя с Иван Торицов и Илиян Илиев младши. Договорите на двамата футболисти от първия състав на армейците изтичат и няма да бъдат подновени. Първият дори вече си е намерил нов отбор в лицето на грузинския Динамо Батуми. Иван Торицов отива в Грузия.

0: Равенството на ЦСКА 48 срещу Левски остави червените с сребърните медали. Изключителна драма имаше и в групата на смърфовете, които си осигуриха място в този сблъсък, след като победиха с 2 на 1 Ботев Пловдив в голямото градско дерби, а Черноморе загуби с 2 на 3 от Арда. По този начин чернобелите си спечелиха място за баража. В последните 5 мача между двата тима Лудогорец има 2 победи, а Локо записа 1 успех. Трябва да отбележим, че последните 2 срещи завършиха при резултат 1 на 1. Тази вечер, 19, Лудогорец срещу Локо Пловдив в директен сблъсък за участие в Лигата на конференциите. Бившият капитан на ЦСКА Адалберт Зафиров става новият управител на Пирин Благоевград. На днешното заседание на Общинския съвет в Благоевград беше освободен досегашния шеф на Орлетата Венко Попов, на чието място именно застава Адалберт Зафиров. Бившия национал ще има важната задача да разпределя средствата, предназначени за детско-юношеската школа на Орлетата, секторът върху който в Благоевград ще падне основния акцент през следващите месеци. Отпреди няколко дни новият силен човек в клуба, Георги Калпакчиев, вече е започнал със сериозните промени. Преди няколко дни той пое разходите около последния матч на зелените във втора лига, както и задълженията към футболистите, натрупани от предишното ръководство. Отборът на Левски пък проявява интерес към централния бранител на Радник Сурдулица, Сандро Тремоле, съобщава Африка Сокър. Той е на 26 години и се отличава с ръст от 191 см. Националът на Мадагаскар има договор с настоящия си клуб за още един сезон. Интересът към Сандро Тремоле проявява и Рапид Виена. Популярният сайт Трансфермаркет оценява защитника на 250 000 евро. През миналия сезон бранителят записа 31 мача с един отбелязан гол. Ръководството на ЦСКА 1948 обяви, че изпълнителният директор на клуба Стефан Сотиров се оттегля от заеманите от него ръководни позиции в клубната структура. През юни 2017 Стефан Сотиров беше избран единодушно от феновете за член на управителния съвет, като в последствие неколкократно е избиран. От януари 21 пък е ръководител на детско-юношеската школа на армейците от Бистрица, на която позиция остава до септември 2024, а сега се разделя с опора на ЦСКА 1948. Продължаваме с готината музика в ефира на Радио Метроном, само след малко още интересни и актуални спортни теми в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Още актуални теми от българския футбол в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном всеки делничен ден от 4 до 5 след обед 87.6 и разбира се онлайн от цял свят на radiometronom.com. Българският национал Петко Христов може да продължи кариерата си в Швейцария. Капитанът на Специя най-вероятно ще напусне след изпадането в серия С. Интерес към Петко Христов има от швейцарския Лугано. Там искат защитника като заместник на един от лидерите в тима Антониос Пападулос. Петко Христов има договор с Специя за още два сезона. Българският бранител е част от италианския тим от лятото на 2021, като има период от 6 месеца под наем в Венеция. Славия пък стартира с селекцията за новия сезон с бивш свой кадър и юноша на ЦСКА. Това е Димитър Буров, който беше капитан на Монтана и Йоан Бауренски, съобщава Матч Телеграф. Втория игра страхотно в баража с Янтра вчера и като цяло беше основен футболист на столичани през сезона. От Овча Купел твърдят, че Буров със сигурност ще облече белия екип, докато за Бауренски не е на 100% сигурно. И като заговорихме за Септември и за Янтра, именно вчера двата отбора играха един срещу друг и Септември успя да запази мястото си в първа лига след победа с 2-1 в баража срещу Габровци. На стадиона в столичния квартал Драгалевци и Септември стигнаха до победата. Домакините изоставаха в резултата след първите 45 минути, но през втората част осъществиха пълен обрат. Милчо Ангелов в 42-та даде аванс на ковачите, но с голове на Преслав Георгиев в 73-та и Стефан Стоянович в 90-та. Винено червените стигнаха до важния успех и запазиха мястото си в първа лига. Второто попадение на септемврийци дойде след груба грешка на вратаря на Габровци, който позволи топката да мине под плонжа му. По този начин отборът на Христо Арангелов уби надеждите на своя противник, който ще продължи да чака завръщането си в най-високото ниво на родния футбол след 33-годишно отсъствие. Столичани пък ще бъдат част от елита за трети пореден сезон. Част от, футболистите в националния отбор на България дадоха и своите прогнози за предстоящия матч в Шампионската лига между ПСЖ и Арсенал. Георги Русев заяви, че ПСЖ ще спечели, а Кристиан Димитров, бранителят на Левски, сгласува доверие на артилеристите. Патрик Габриел Галчев е за парижани, така е и Кристиан Петров, Марин Петков е пък за Арсенал, Росен Божинов за ПСЖ, Здравко Димитров за ПСЖ, а Мартин Величков за Арсенал. Горе-долу 50 на 50 са нещата в прогнозите на националите, които на 1 юни ще играят приятелска среща срещу отбора на Черна гора. От 19 часа един срещу друг излизат отборите на България и Черна гора. По тази тема обаче малко по-късно в Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fairplay, още сме на тема български футбол, защото Българският футболен съюз организира специална детска футболна фиеста по случай Международния ден на детето 1 юни преди приятелската среща между България и Черна гора на стадион Христо Ботев на 1 юни от 17 часа. Пространството пред стадиона ще се превърне в зона за игри, забавления и футболни активности, подготвени специално за най-малките фенове. Срещата между България и Черна гора започва в 19, а всички деца до 14 годишна възраст ще могат да наблюдават матча безплатно. Билетите също така са в продажба за срещата в деня на матча. Пропуски ще се продават на всички каси на стадион Христо Ботев, които ще отворят още от 10 сутринта, а разбира се, могат да бъдат закупени билетите и онлайн. Гръцкият съдия Янис Пападулос ще ръководи контролата между нашите и черногорците в понеделник. 44-годишният арбитър е с значка на FIFA от 2015, но през отиващия си сезон е имал едва едно международно назначение. Това е срещата от втория кръг на Лига на конференциите между Динамо Минск и Егнатия. Помощници на Пападолус на мача ще бъдат Андреас Мейданас и Полихронис Костарас. Фатиос Полихронис пък ще бъде четвърти рефер. Срещата в Пловдив на стадион Христо Ботев е на деня на детето от 19 часа и е първата от двете юнски проверки за лъвовете. 4 дни по-късно селекцията на Александър Димитров гостува на Молдова във втория си мач, който е и генерална репетиция преди старта на Лигата на нациите в края на септември. Общинските съветници на Пловдив пък не приеха предложението за сключване на допълнително споразумение с Ботев за използването на стадион Христо Ботев. На прегласуване за предложението бяха 16 съветници, един против 17 са въздържали се. Първоначално предложението на кмета на Пловдив Костанин Димитров предвиждаше намаляване на площа от стадион Христо Ботев, разрешена за ползване от футболния клуб, като търговските площи, скайбоксовете и паркинга да се разделят от спортната част на съоръжението, която единствена да остане за ползване от жълточерните. Впоследствие предложението бе изменено и допълнено, като предвиждаше вдигане на наема за използването на колежа от Ботев и започване на подготвителни действия за възлагане на концесията на стадиона. В утрешния 30 май пък ще се изиграят последните мачове от настоящото първенство в Югоизточната трета лига. Вход е вече и подготовката за новия сезон на групата. Ясно е, че в него ще участват 18 отбора, а не както до сега 19. Настоящия първенец Несебър се изкачва във втора професионална лига. Асеновец и СФК Раковски изпаднаха в областната група на Пловдив. Така, без трите тима, Югоизточната трета лига остава с 16 отбора към момента, а два ще я допълнят. Единият ще е дубъла на Ботев Пловдив. Именно срещу това решение е бурното недоволство на 7 клуба, призьори в областните групи на региона. Това са Дългополе, ФК Хасково, Крумовград, Сливен, Поморие, Спортист, село Роза, област Ямбол и ФК Вихър, Златоград. Въпросните отбори ще играят квалификации за 18-то място в Югоизточната трета лига. Както ви казах, жребият вече е хвърлен, двобоите ще бъдат на неутрален терен. Предстои да се уточни къде точно ще се проведат, а отборът на ФК Хасково започва на 3 юни от 18 часа срещу ФК Вихър от Златоград.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Време и за международен футбол в Fair Play. Последната спънка за това Мауриньо да се завърне в Мадрид е била преодоляна. Според вестник АС, белите са уредили спора с Бенфика за компенсацията на специалния. В неговия договор има клауза, срещу която Жозе може да си тръгне през това лято срещу 7 милиона евро. Въпросната клауза обаче изтича през тази седмица и няма да бъде активирана от Реал, тъй като Флорентино Перес свика нови президентски избори, които трябва да се състоят на 7 юни. От Бенфика се обявили, че след като изтече клаузата, ще настояват за компенсация в размер на 15 милиона евро, което се равнява на годишната заплата на португалеца. Този спор обаче е бил решен с посредничеството на Жорже Мендеш, който е убедил Бенфика да се откаже от по-високите си финансови претенции. Един от големите козове на агента в тази посока е фактът, че представлява менеджера на Фулъм, който е основната цел на португалския клуб за наследник на Мауриньо. Това ще спести време на Реал и Мауриньо може би ще бъде представен като треньор на отбора до 3 дни след изборите в случай, че Перес отново спечели, което едва ли буди някакво съмнение, така че около 10 юни очакваме Мауриньо официално да поеме Реал Мадрид. Джозеп Гвардиола пък е признал пред свои близки, че би желал в един момент да стане селекционер на Англия, ако му се отдаде такава възможност. Припомняме, че той напуска Манчестър Сити след края на този сезон. Луис Енрике пък определи група от 24 играчи, с които ПСЖ отпътува за Будапеща. Утре на пушкаш арена парижани излизат срещу Арсенал в финала на Шампионската лига в опит да спечелят за втори пореден път трофея. Енрике няма никакви проблеми с контузии и ще разполага с целия си наличен състав, както се очакваше. Дембеле и Хакими, които имаха известни проблеми, са възстановени и са в групата. Парижани вече са пристигнали в унгарската столица и са се настанили в своя хотел в центъра на Будапеща, а техният съперник Арсенал пристигна още вчера. Арсенал пък си гарантира вече 105,6 милиона евро за достигането до финала на Шампионската лига. Утре вечер от 19 часа българско време, 18 часа време в Будапеща е финалът на Шампионска лига за първи път толкова ранен час.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Metronom.
1: Реклама.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хаско.
4: Училище за шампиони.
0: Метроном.
1: Реклама.
5: Фейерплей. Фейерплей. Време е за спорт.
6: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Фейерплей.
5: Fair play.
6: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. Завършваме с теми от тениса. Ролан Гарос, днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Вчерашния ден 5 на Ролан Гарос предложи много интересни срещи от втория кръг на сингъл. Програмата включваше цели 96 мача. 32 от тях бяха при мъжете и жените на сингъл, още толкова имаше при юношите и при девойките. Програмната схема при мъжете бе открита с 3 мача в 12 на обяд българско време, а в един от тях 17-годишния представител на домакините Мойско Аме надви в 5-сетова битка Адолфова и Ехо от Парагвай. В най-очакваното за деня събитие световният номер 1 Яник Синер загуби сензационно от представителя на Аржентина Хуан Мануел Серундоло. Измъчван от физически проблеми, италианецът отстъпи пред противника си с 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Друг аржентинец в лицето на Франциско Серундоло пък се изправи срещу представителя на домакините Юго Гастон, който в първия кръг надви легендата Гаел Монфис Серундоло надделя в 4 сета. В последния за деня сблъсък също беше замесен французин Артур Ридеркнех, който отстъпи на опитния италянец Матео Беретини. Феликс Ожеалиасим се класира за третия кръг, но от надпреварата отпаднаха петия поставен в схемата Бен Шелтън и бившия финалист в Париж Стефанос Циципас. А днес, в ден 6 на Ролан Гарос, рекордьорът по титли от големия шлем Новак Джокович ще се изправи срещу Жоао Фонсека в третия матч от програмата на Филип Шатрие. При мъжете програмата стартира още на обяд с матч между Пабло Кареньо Буста и Аугустин Тиранте, победа за испанеца срещу аржентинеца с 3 на 1. Младият испанец Рафаел Жодар пък ще има за съперник Алекс Микълсън. Двамата ще играят във втория матч на Симон Матю. Жодар е в ролята на фаворит, но Микълсън ще иска да затвърди добрите впечатления от изявите си на клей в последните седмици и към момента има предимство в резултата. На същия корт сили ще премерят Алекс Деминор и Якоб Меншик. Австралиецът спечели служебно в предния кръг и със сигурност ще е по-свеж от чешкия талант, който пък игра 5 сета срещу Мариано Навоне. Сериозна интрига се крие в двубоя между Каспер Руд и Томи Пол, а черешката на тортата в вечерната сесия ще е матчът между надеждата на домакините Куентин Алис и третия в световната ранглиста Александър Зверев. При дамите програмата също предвижда интересни двубои. Марта Костюк играе срещу Виктория Голубич, а Юлия Страдбуцева ще спори за място на 8-ми на финал с Сиу Ланг. Световната номер 3 Ига Швионтек ще търси реванш от сънародничката си Магдалинет за поражението в Майами. Румънската ветеранка Сураня Кърстя в отлична форма ще търси класиране за първи 8-ми на финал в големия шлем от 2023 година насам. Нейна съперничка е младата аржентинка Суана Сиера. Елина Свитолина пък ще играе срещу Тамара Корпач в третия матч на Сюзан Ленглен, а в късния двубой Белинда Бенчич ще се изправи срещу Пейтън Стърнс на корт Симон Матьо.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.
0: Така завършва и днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Продължаваме с DJ Педро и Калиенте от 17 до 20 часа. От мен Никола Лилов, слънчев и усмихнат уикенд. И ще бъдем заедно отново през следващата седмица с спортното шоу Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Дами и господа, привет на всички. Централно студио Пепи Вълканов, мастермейкър на радиото е той, звук и картина и реклами. Дюдо Бладжиев е менеджер на радиото в София. MC Джото е моя колега с Black Label и Black Trespass и Никола Лилов допреди малко спортното предаване. В края сме на месец май. Хубаво време, много така хубаво слънце, настроение, почти 30 градуса. Привет на всички. Три варианта имате. Петър Викторов, Пешков и DJ Педро. Не ще бъде едно хубаво предаване, петък е. Трябва да го направим хубаво. Привет на всички.
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Примерно не сега отивам на бал на моето Ивче, след той семейен бал, така на моята втората дъщеричка Ивчето, на Вил горе след предаването. След това трябва да отида в Next Level, че има социалистическо парти. Петко Василев Балъка и Краси Китанов правят соц парти, аз съм поканен, защото съм от това време от социалистическото. И имаше един такъв много хубав рефрен това едно време, който израснахме в това време. Просто обичахме да се срещаме, къде е до часовника от Акула, къде е някъде по площадите нататък и да си говорим хубави неща. Имаше една такава популярна мелодия на всеки километър, не знам дали си я спомняте. Аз много пъти така си я пускам и си припомням хубавите неща от моя живот. Чай да чуем пак и да започна след това вече официално, защото няма начин, няма мърдане. Не си имаме много важни акценти. Соц парти в Next Level. Между другото, Емо от Велико Търново, като видя, че правим ретро партията преди години, е тръгнал навсякъде. Гледам, сега се обявил, ще ходи в Англия. Емо, да занесеш много поздрави в Англия от мен, да знаеш. Поздрави и на Велико Търново и на всички ретроманяци, защото ретрото е вечно. Привет на всички. Обичам ви, няма да съжалявате. Дами и господа, това е Калиенте. Слушайте ни сериозно. Започваме.
1: Hi everyone, you are listening Caliente every Monday, Wednesday and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.

Парелия Офриня. Фирма Рай 36 години. 36 години. Фирмата, която седи зад моите тениски, зад моите реклами. Фирма Рай. Обожавам ги, семейство Колеви. Красен. Паралия Офриньо. Това е тяхният хотел Коса Делмар. Както ви обеща, който отиде там да почуя, ще получава тениски от мен подарък. 36 години. Честит рожден ден на фирма Рай. Уникални са фирма Рай. Поздрави от мен, целувки. И не са отваряли и пица. Отдолу. Гледай, сега е пица. Ало, а тия калории, кой ще ги свали с това, Красене? Еля, Гърция, елас.

Страхотна фирма са. Освен това, красен е президент на футболния отбор Хаско. Толкова път са помагали и на община Хаско, тениски, какво ли не. Няма такива добри хора като тях, така че от мен те имат най-добрите пожелания за успех на Паралия Офринио. Дай Боже всичко да бъде наред. Дай Боже всичко да бъде окей. Хубаво лято, Краска. Аз още не съм ходил на тяхния хотел. Наскоро пратих моята бивша жена Ваня и дъщеря ми. Вълдушевени се казва, че няма такова място. Хубаво, красиво. Така че заповядайте ви там срещу Халкидики и Атон. Паралия Офринио. Ще има купон, ще има пици и ще има калиенти. Ей, ще има калиенти. Петък е. Петък. Днес естествено ще има много настроение, така DJ Емо обикаля страната, ретропартията, тръгнал е за Лондон. Емо, така полет към Лондон, внимай, само да ми се случи моята история, че аз един път отидох до там, така града ударих, братко. Навръщане, билета дублиран, се тридена се върнах, вместо София във Варна. Ама беше приключение, беше много, изкарах се страхотно, да ти кажа. Едни големи катерици, един Бъкингамски дворец, Емо беше жестоко в Лондон.

Прибавя се Халкидики, дами и господа, Гърция. Много харесвам Гърция. Между другото, много е хубаво там. А който иска да отиди, днес отварят и пицата на паралия Офриньо. Между другото, сега вижте какво предложение получавам. И ще ти предложа една радиоигра. В 6 без 10 ми пускаш Пабло и моята песен. И аз ти пращам веднага песен, която съм избрала специално за теб. Пишат ми от Англия. Така аз ще знам, че това си ти. Демек, не си на запис моите 7 минути и няма да ги деля с останалия свят, който те обича. Съгласен ли си? Боже, и така вика всеки понеделник, сряда и петък по същото време, докато съм жива или не ти омръзне. Ай сега гледай какво предложение. Как да не си сваля гащите? Как да не си сваля гащите? Сега вие ми кажете.

Андрос веднага вика, е само открасен ли си доволен? Ще плача. Да, Андрос, днеска пращам твоята песен на Славка, Вълчанова от Дух Хармония, и вика, това е чалга. И аз сега как да се разправим с нея, тя е като това е чалга. Какво да й каже Андрос? Какво да й каже на Славче и на Гоп? И аз ще плача. Андро, и аз ще плача. И аз ще плача. Дай да ревим всички. Дай да ревим, така ли иначе не мога да навида. Дай да си плачем тук, вкупо ми това.

Ако не знаете как започва всичко това, ако не знаете как започва всичко това, сега ще ви кажа. Сега ще ви кажа. Дали поезия е всичко това, не зная. Не знам защо, но знайте, ми се струва, че в стиховете, щом вземе да говори човекът, не ще се преструва той, различен от останалите хора. Май мерената реч го притеснява. Гласът му прави някак си неестествен, гръмлив и преднамерено подправен. Превръща го от земен глас в божествен глас. Дали е тъй? Не ли е тъй? Обаче, боя се, че преструвката в туе. Преди да се засмее или заплаче, той смята колко хора ще го чуят. А истината е далеч по-проста. Не отличим от никого и в нищо поетът. Нито дявол, нито пък Господ е длъжен, както мисли, тъй да пише. Когато му се смее, да се смее. Когато му се плаче, да плаче неотешимо. Но всичкото, което преживее, да си го каже простичко. Така че, щом друг го прочете или чуе и той да зърне там себе си, в този филм, в тази пиеса, разплакан и усмихнат, така стихът му в свят ще се превърне, а целият свят само два.

0: Μετρονόμ.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море. Уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста дел Мар.
3: Στη Салоники στα стена.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация

Дами и господа, това бяха рекламите. Завистливите хора са като жабите, да знаете. Те имат големи очи, за да виждат грешките на другите, и много дълъг език, за да говорят непрекъснато лъжи и да опрекват. И почти никога не осъзнават, че живеят в кълта или живеят в една илюзия. Завистливите хора. Аз по принцип съм едно нещастно, щастливо дете, голямо. Почти вече на 30 евро in the mix, който погреба сина си, даре живот на друго дете и моята кръв погреба пък мен, докато съм жив. Ама живота продължава, аз никога не се предавам, разбирате ли? Никога. Това е просто една равносметка, една така тъжна. И за завистливите хора, и за тези, които те предават. Народ, който пише да сте живи и здрави под картинки, нарисувани от изкуствен интелект, не може да бъде унищожен. Ама той изкуствен интелект така ли иначе вече не ни превзе от всякъде. Не може да се оплакваме, да знаете. Днес е петък, края на май. Тони Морето. Хайде!

Какво значи Солс Парти? Солс Парти значи точно това. Сега всички полудяха по тази емблема, етикетите нататък. Да се връщаш години назаре в това време, което го наричаха социализъм. И парчетата бяха ето такива. Патрик Кауло и Силвестър. It's a Melody. Ари за морето.

един мой колега вчера ми вика така: Педро, вика, ти вчера каза, че като се прибереш и говориш с жена си, че трябва да спестя, а ти нали искаш и да я вразумиш, какво стана? Викам, ще ти кажа, бе, не виждаш ли, вече не пуша. Вика, чудесно, сега спри да пиеш и готово.

новата тенденция е следната. Трябва да печелите достатъчно, за да може безработната ви жена да учи всички в Инстаграм, Фейсбук и други социални предложения как да живеят. Да им дава къли така, да ви кажа, аз правя така, аз правя иначе. Айде, Тони Морето.

0: лека, така, лека, лека хубава седмица и завършване на училище. Всички абитуриенти, искам да им кажа нещо, Ивче, колко е готино да си възрастен, да знаеш, Ивче. Искаш, отиваш на работа. Не искаш, пак отиваш на работа. В общи линии нямаш избор. Винаги си на работа. Това е положението.
1: Поискам бат арми. Поискам бат арми.
0: Чай, че нищо не разбрах.
1: Поискам бат арми.
0: Бакарди ли искаш? Кой искаш? Кое бакарди, бе? Кое бакарди? Ти си малък, бе. Кво бакарди, бе? Има ли безалкохолно бакарди? Ако има, можем. Кво бакарди искаш? Нищо не разбирам.
1: Поискам бат арми.
0: Нищо не разбирам.

Ето една обява, жена с вредни навици, като Тони търси мъж като Митко с подобни за съвместни занимания. И Тони какво ви пише от морето, а увеличи оборотите малко, не трябва да ни е тъжно и това соцпарти, което ще правите, дано да стане традиция, отново Хаско дава началото. Обичаме те сега с този ритъм, фащам мутиката и газ. Боже, дай сега казах ти тия навици, спрете с вредните навици, мутиката.

17:27 минути, Амор Мио, Джипси Кинг, уникално. Бат Армин, той ми викал Бат Армин. Това да не е Батман, бе. Боре, да не е Батман. Пари те ни го лъжете, бе. Стига, бе. ЦСКА, Батман. Няма такива, бе. Няма такива, Боре. Кажете му истината, бе. Стига, Радко. Радко, какво да направиха, бе? Амор Мио. Айде, Бобере. Айде, Паралио Фриньо. Красене, отваряме пицарията. Пицарията. Минути. Сервитьор, викам, дай една ракия, сервитьор. Той към малка или голяма, Педро? Викам, мене, ако ме питаш, и голема ми е мъничка. Ма дай, тука се. Ай на здраве. Айде, Боре. Боре. Боре. Бат Армин. Батман. Бат Армин. Армин Ван Бюрен. And the DJ.

0: Дами и господа, това е Армин Ван Бюрен, заедно с една страхотна певица. Waiting for tonight. Everybody needs somebody. Армин Ван Бюрен and Flora.
1: Обичам те калеко, благодаря ти. Обичам те калеко, благодаря ти.

чакай, че не мога, чакай. Дръжте. Дръжте се сериозно. Сега става страшно. Значи точно на 5:30, петък. Тя започва и ми пише: толкова те обичам, Педро, толкова ми липсваш. Ако в момента, вика, плачеш, прати ми сълзите си. Ако в момента, вика, се смееш, прати ми смеха си. Ако в момента, вика, спиш, прати ми сънят си. Викам, в туалетната съм по голяма нужда да пращам ли? В туалетната съм по голяма нужда да пращам.

0: Дами и господа, диджей Педро Уна Фото, бачата, обичате ли бачата петъчно? Деня на майстора, пътя за Гърция е отворен, да знаете, това е важно съобщение. Пътя за Гърция е отворен, спокойно може да ходите вече на плаж там, няма такива завой, мавой, давай. Пътя за Гърция са го отворили точно днес, чудесна новина, ти си сърцето ми. 17.35, петъчна новина, чудесна. Пътя за Гърция е отворен, паралел, фрино и пицата отварен еска. Косте Дилмар! 36 години фирма Рай. Поздрави!
1: Душата ми носи това сладко бреме.
0: Така, филма «50 нюанса сиво» се води романтичен филм. Само защото мъжът е милиардер. Ако живееше, примерно, гарсонера в Люлин 6 или в Младост 1, 2, 3, 4, 5, 6, на Малинов щеше да е серия от съдби на Кръстопът. Просто да знаете.
2: Диджей Педро Андрос.

Георги Рабаджиев ми пише, вика, печия колко парчета станаха за теб. Жора, винаги съм го казвал. Всички тези песни ми ги подаряват. Вярваш ли ми? Няма една песен, която аз да съм направил и да имам нещо общо с нея. Всички ми ги правят. И ми ги подаряват. Жора, само ти не си направил още. Между другото, сега са ми пратили една снимка от София. Да ти я пратя, освен да видиш там на едни светофари, какво слушат. Сега ще ти я пратя снимката, Жоре. Може да се сетиш даже от кой е.

Просто да видиш, Жоре, къде слушат Каленте, в какви ситуации слушат Каленте, пак ти ма питай колко са станали песните. Пак ти ма питай колко песни са станали. Остаряваме бавно! Топ-топ песен, вика Браво Пешков, Евала Гранде. Това е голяма песен, Евала. Ицто ми пишеш зълто, жълто, черниице. Днес има социалистическо партия, да поканиш майка ти вечерта в Next Level. Социалистическо партийце.

0: Защо ви казвам, че чуете ли един път Калиенте, става престрастяване. Не можеш да спреш да го слушаш. Устаряваме бавно. Това е истината. София, светофари, насякъде, всичко живо слуша Калиенте. Аз каква вина имам, кажи? Аз имам ли вина? Ма той така и в Англия, това е лошо. И в Испания, и насякъде, диджей Педро. До края. Айде! Пристрастих се към теб и към всичко, което си. Към сладостта на гласа ти, изгубен в нощта. Към този нежен поглед, който в мен се впи. Бавно размива границите на реалността. Пристрастих се към глътката сладко вина, което се стича от топлите твои устни. Сетивата ми пият това питие. За двама преди в прегръдката ти напълно да се разпръсна. Попивам нежния аромат на бялата ти кожа, който е напоил вече цялото ми същество. Без тази сладка отрова не мога да дишам. Задушавам се. Превърна се в моя единствена вечна съдба и мечта. Пристрастих се към твоята чиста същност, която остана дълбоко в мен да гори. Ти си изцяло татуирана в душата ми и времето няма този белег да заличи. Просто ще живея с белега завинаги и с това пристрастяване.
1: Диджей Педро.
0: Значи от всякъде ми пишете, ми пращате клипове, записи, как слушате това парче и всички ви харесва. Андрус е автора на това парче, Андрус, моят приятел. Голяма песен, вика, посния пак, може ли, пишат ми от София, от всякъде. Специално на всички вас и за диджей Педро и за Андрус.

Мотото на тази песен е устаряваме бавно до края, до финала, DJ Педро винаги. Айде, Рабаджиев, има ли нещо? Айде, ерате! Вече май наближава. Ето, гледай кой пише сега. Кой пее тази песен? До сега звучеше това момиче пее за теб много яка песен. Не мога да я намеря, Шазан дори не може. Остаряваме! Ще я пратя, ще я пратя.

0: Вече беше. Накарам сина да ти направи рок вариант. Ама не от изкуствен интелект, да знаеш. Те детки пишат от изкуствен интелект, здраве им кажи.
1: И как да им кажа да здраве, Жоре, аз никой не връщам, да Педро съм. Изкуствен, не изкуствен, много важно. Какво значение има кой ми е прави? Изкуствен или не изкуствен? Хората трябва да се уважават, Жоре, да знаеш една бъчия. Хората трябва да се уважават. Остаряваме бавно. Старион на Левски и на Герена да слушат Жоре. И тях ли да ги върна? Какво да им кажа? Да ме върна, а? А, Жоре? Дами господа, да живее клиент до края. Ето какво значи соцпарти сега. Тук вече няма изкуствени интелекти. Тук има оригинали. Братя Аргирови или Аргир Брадърс и Пролет на умора.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Калокери си на лава.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
4: Ти Салоники στα στενά.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
7: Калиенте.
8: Става горещо.

0: Dame i gospoda, tada se Brate Argiru i Soc Party, Brate Argiru i Soc Party, ta večer, Next Level, kak si ti? Oh, kak si ti? Kak si ti? Все едно и също правя. Чай да ми сега, какво ни обяснява. Тука, Жоре, слушай, това е за тебе, Рабджев.
1: Здравейте, Жоре Педро, здравейте всички слушатели. Значи, при него песните стават незнайно защо уникални. Значи, правил съм песни на много други, но неговите специално, може би отгоре Селената му помага, стават нещо уникално и стават голям хит. Наистина, няколко парчета песни му останаха страхотно.
0: Арабаджиев, ще дам и ние имитиращи продукти. Ти като идиш в магазина сирене ли се купуваш или кашкавал, а? Георги, ей, ще те скастре да знаеш, инструкторе, имитираш продукт. В магазина като идиш сирене или кашкавал си купуваш, арабаджиев.

Жоре! Арабо, че е ето, къде че те удариха. Чакай, чакай. Ето, като удариха. Чакай да се взема сериозно. Чакай. Чакай да се взема сериозно. Арабаджиев, виж кой пишат от София, бе. Той вика и вибратора имитираш продукт. Но има, вика, дами, само на него разчитат. Георги, и вибратора имитираш продукт. Ама вика...

Стоян Захариев, аз искам всичко или нищо. Ако искаш, остани. Знам, че си тук, но аз се чувствам много сам. Затворена врата съм. Ето пише ми Митко, Митко Янев ми пише, вика: супер е, пете песента, поздрави от мен и колегите. Благодаря ми так и по-малко глоба ми слагайте. Те инвалидни стикери са косави. Аз даже отидох в общината и викам: нища инвалидни стикери. Общинска полиция ме глобяват. Нища инвалидни стикери. Жоре. Викам: Жоре, Мите, обичам ви. Поздрави на всички колегите. Поздрави, шегувам се винаги.

5 минути до 6. Аз искам всичко или нищо. Стоян Захариев, дами и господа. Айде специално за новата месарница. Новото име, а? Карне.

Дай му спадя, това е Тино и Вал, днес излезнаха и така, но сте театър Обичам те Хаско, Мона и Роби ще бъдат там. Стелео, пращам ти поздрави, Стелео, и да не ме забравиш. Стелео, да не ме забравиш да ме почерпиш. Мона и Роби ще бъдат на театър Обичам те. Дами господа, 6 без 4 минути, никой. Няма кой да ни събуди, няма кой.

Teatr običajmete, Мона и Роби. Стелео, ало, Стелео, чуваме ли се, директора? Шшш, ало, да не ме забравиш. Сега, един обръща се към мен, един вика, Петьо, Петьо, вика, женати след секс обръщали се към стената. Викам, не, сложих там снимка на мама, като се обърни и направо подскача и бяга от леглото. Направо бяга.

Значи, не сме се обадиха асоциация на жените от БГ Мама над 45 години. Викат, Педро, ти си като нас набор, затова обръщаме се към тебе да го кажеш в ефир. И аз ще излезна с това, естествено, така словосъчетание. И следното обращение имат към всички слушатели. Ние жените, точно в 6 вечерта, ние жените над 45 години много добре знаем какво искаме. Само трябва да сме в добро настроение и да не сме гладни или да нямаме горещи вълни, топли, студени. Или някой да ни ядосва. Викам, Боже, Боже, Боже.

Щете съди за това. Дами и господа, 6 вечерта, това е Калиенте, петъчно деня на майстора. Митко Янев и Общинска полиция. Слушайте, карат си милиционери от едно време, милиционери, с ласка. Карат си отзад в багажното, возят един козел. Вали дъжд и гледат по пътя, върви селския поп, целият мокър вир вода. Съжалили го, милиционерите решили да го закарат. Хем малко майтап да се направят. Седнал попа в колата, благодарил и ги пита милиционерите: абе момчета, къде го карате то козел, бе? Милиционерите са спогледали и отговорили: в семинарията говорим, ще кандидатства. Попа, без да му мигне окото, веднага им казал: ако ни го приемат, ще си остане милиционер, така ли?

Сега да дадем леко разяснение, ще я пусна пак и ще дадем разяснение, естествено няма начин. Тази песен «Остаряваме бавно» се роди по един много истински и човешки начин, господин Арабаджиев. Рано сутрин, още с първите лъчи над Хасково, диджей Педро беше пуснал по улиците песента «Остаряваме бавно» на Богдана Карадочева и Стефан Димитров. Музиката се носи тихо, а градът сякаш за миг спря. Хората вървяха, кафетата отваряха, слънцето изгряваше, в думите имаше нещо, което удря право сърцето. И точно тогава дойде музата и идеята. Неусетно се появи идеята да създаде нова песен, не просто копия, чувство. Песен за всички нас, за това как времето минава тихо, как остаряваме бавно, без да разберем, но заедно. С приятелите, с хората около нас, с историите, които сме преживели. Тази песен е вдъхновена от живота, от сутрините в град Хасково, от разговорите между приятели, от смеха, от спомените, от истината, че годините вървят, но душата пази младостта. И някак между изгрева и улиците и гласа на диджей Педро се роди една нова история. История за приятелството, времето и хората, които остават до нас, дори когато животът лети напред. Вижте по-малко. Ето истината. Така се роди тази песен.

Да, Жоре, ти можеш да обвиняваш всички, имаш абсолютно право. Всеки човек има право на мнение. Много е важно да уважаваме мнението на всеки един човек. Така ще бъдем толерантни. Имаш абсолютно право за това, което казваш, за изкуствен интелект. Но виж, само подаваш дадена строфа. Казваш за Хаско, казваш за DJ Pedro и веднага ти прави песен. Виж, слушай текста. Жоре, слушай текста. Какво му се сърдиш на изкуствен интелект?

и да завърша тази предлария, само и да прекъснем тази тема, защото останаме вече банални. Знаеш колко хора са ми обещали песен? Пепи Вълканов, моят тон оператор, режисьор, също музикант, прави песни, нататък обеща. Вика, Педро, вика, стига с тея от изкуствен интелект. Аз да ти направя песен, чакам. 2 месеца. Джоре, сега ще видим тебе колко ще почакам. Ето днеска дата, запомни да им колко ще почакам тебе и сина ти.

Седни до мен, дай ми ръката си, моля те. Позволи ми да усетя твоята болка и не плачи, вече избърсах сълзата ти. В любовта понякога се молим за прошка, преди всичко за прошка. Всеки греши и всеки е грешен, безгрешни няма. Но нека грешката да бъде научен урок. Дървото плаче за листата на есен, а нашия съдник нарича се Бог. Не страдай, всичко е минало и чужите ласки били са лъжа, просто лъжа. Признавам обаче в мен е загинало чувството, което ме държеше буден в съня. Не можех да спя дни. Седни до мен, дай ми ръката си, моля те. Аз ти прощавам, прощавам греха. Отивай, бягай, лекувай душата си и чакай тихо да дойде нощта, която аз ще се върна на теб.

Ето кой ми пише, това е Стоев, бащата на най-великите багвинтониски. Дете сестри Стоеви от Хаскол, които чупят всички рекорди по света. Това е господин Стоев, който ми пише: здравей, слушаме Калиенте, песента Остаряваме бавно е страхотна. Много ни харесва. Аз много харесвам багвинтон или демек федербал. Обаче сестри Стоеви са чук от всякъде, станаха европейски шампиони, къртят навсякъде. Специални поздрави за тяхния баща, който е тяхен треньор. Адмирации. Стоев! Стоев! И на сватбата да не ме забравяйте да ме спомените. На сватбата да ме спомените поне.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на cambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
3: Каниенте.
7: Става горещо.

You make me feel mighty real. Какво ми отговори господин Стоев? Той е велик треньор и баща на тези две страхотни дами, които женат успехи за България, печелят медали.

Те са дяло го бяха направили. С извинение, сега за мен е Федербал, какво да направя? Може би, защото съм такъв аматьор, не съм професионалист. Зато... Обаче па тук махлата на черешка, знаеш какво ги прави на Федербал? Направо ги разпукват. Дами и господа, цял свят, дори и това момче, което играе по друг начин, не Федербал, ами тенис на корт, дори и той полудя по това парче. А той е Новак. Той обича много камелия и луда по тебе. Но вече си има нова звезда, фаворит България. Новак Джокович и...

Господин Стоев, ще направим разменено гостуване. Ти ще ми подариш сега катфен на Федербала, две ракети и кутия с пера. Аз ще подаря тениски каленте за тебе, за дъщерите, за зетювете, за внуците и за всички останали. Може би за цялата федерация по, не Федербал, а по бакбинтон, ако искаш. Цялата федерация. Тениски каленте. Ще бъде върха. Днес отваря врати официално пицарията Коста Делмал, Коста Делмар, Паралио Фриньо, фирма Рай, 36 години, срещу Атон, Карица Монаксите.

Значи да ви разкажа една история. Сега гледам в тези новини. 18 години затвор за Данчо Каналиев, който така и така направи с баща си след пиански скандал. Аз наскоро бях поканен от брат му от Христо в Свиленград да направя една родова среща на цялата тази фамилия Каналиев. Страшен голям род от едно свиленградско село там до границата. Те са такива и селници, като и моите родители от единия край. Щита, Гърция, Турция и т.н. Такъв род, такова чудо. Ето, Данчо Дакела. Ето го познаваме всички. 18 години на затвор. Кова? Живота е страшна история, и хора. Трябва да знаете, че не може да се подиграваме с нещата. Баща, майка. Трябва да ги уважаваме тези хора. Нямаме право да направим беля голяма, да затрим баща си или майка си с това да кажем аз бях пиян. Това е едно такова оправдание, което звучи толкова лекомислено, че не знам какво да кажа. Живеем във време на копи-пейс, на изкуствен интелект, на имитираш продукт, както казва някой. Ужасни са тези неща. Ужасни. Жалко за Данчо. Дакел, голяма излагация си, батко.

Значи до сега в това предаване не беше ми се случвало това нещо. Между другото, вече съм в ефир час и 30 минути, 18:30 е почти, и всеки иска да повтарям една песен. Всеки иска, която е изкуствен, от изкуствен интелект, която е Дженгара Бънгара, обаче всеки иска да я повтарям тази песен. Това е господин, гласа беше на Жоро Колев, пък той е топ фотограф. Това е човекът, пък който ме снима, който им прави снимките. Не мога да му откажа фотоконас. Не мога да му откажа фотоконас. Жоре, живота лети, бабко. Утре вечер на твой приятел прави юбилей и на жена му. Жоре, няма ли да дойдеш пак, бе? Горе на Белисима, няма ли да дойдеш?

0: Аз ви казвам, че става лудница, екаре, сега веднага се включва пак Цвети от Лондон, Канчовска. Баш на моето парче се включвам Упса. Ето и тя. Бат Петко, господин Балъков, спасявай ме вече.
1: Имаш бръчки от смях.
0: Имаш бръчки от смях, Педро.

Боже, каква снимка ми прашат от Лондон, градината, слънце, 30 градуса, текът са, къпят се, викат и кумшините да чуват. Ами чай да им каже нещо на английски тогава. Чай сега се стегне нещо на английски, ще каже. Hello everybody, how are you, London City? I am DJ Pedro, this is Caliente, especially for you.

в Лондон на заболе кар, да видя колко ще ми вземе за един мост. Вика 15 бона, 15 бона в евро. Викам, как 15 бона, бе? За мост на зъбите да питам, бе. Не за мост на Темза. Мост на зъбите. Ало, Лондон, какви сте цени, бе?

Пена, три пъти идвам с тази флашка, до там и няма на кой да я дам. Пена, три пъти идвам с тази флашка, чубан махле и няма на кой да я дам. Знаеш, Пена, това е страшна работа. Пенко Динев, спри се!

Ари, освен пената Чубан Махлео, освен за всички, които ни слушат, освен че е пятница, развратница и сме края на май, освен за господин Колев от Свети от Лондон, има ли някой тук над 40 години без нито една татуировка? Ако има тук хора над 40 години без татуировки, да се дигнат двата крака.

Боже, чаще се разплача. Чакай, чакай, чакай, чакай, чакай, чакай, чакай, чакай, чакай, чакай, че стана страшно. Боже, Боже, Боже, Тенчо Карабойдев ми изпрати една снимка. Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, Боже, 29 май 2021 година. Помниш ли, вика, бяхме на тази сватба? Боже, Боже, Боже. Тенчо, ще ме разплачеш, да знаеш. Ще ме разплачеш за нас самите, за него самия, за Ана. 29 май 2021 година. Белоградчик, беше много красиво. Не знам, понякога любовта трае много кратко време. Много жалко, Тенчо. Много жалко. Ай, поздрави. Ай, поздрави.

0: Уау, каква снимка! Тенчо изпраскаме направо като... Винаги съм си мислил, че любовта няма срок на годност. Моя живот се оказа съвсем друго нещо. Любовта винаги е имала срок на годност, винаги е имало щупване. Не знам какво да кажа, не знам. Тенчо, а комшийката на сина ти, знаеш какво каза? След като ти си приятел на моя мъж, вече не си мой приятел. Тенчо, това е по-английски, нали? По-английски търпи, чудесна работа.
1: О том, что только здесь мы есть.
2: И наших дней разлук не счесть. И как проснулся я,

0: не искам повече да си развалям настроението, нямам право. Марче, ще ми направиш ли баница? Тази седмица я питам. Тя вика, не скъпи, може би другата. Вика ми, тя не може, ма питах, и тя не може. Стига вече, и тя не може.
1: Просто заходи, буду очень ждать.
0: Значи, мили приятели, когато шефа го няма, всички са доволни. Когато чистачката я няма, всички мрънкат. Да се чудиш, кой е по-важен? Шефа или чистачката? Искам да попитам, кой е по-важен? Шефа или чистачката?

0: Метро на Home.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо!
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: Калокери си не лава.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
4: Ти Салоники ста стена.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
7: Каниенте.
8: Става горещо.

Мили приятели, това е моят приятел, това е Пабло Боран, танто, едно велико парче, божествения глас на Малага, Андалусия. По принцип Малага е града, известен с Антонио Бандерас, с Пабло Пикасо, с доста творци, но Пабло Боран е един от последните, който жени успех след успех и печели симпатии за Театро де ла Сервантес ен Малага, ен ел сентро, пуро, антиго, ке Андалусия соло ай уна. Ahora, танто, Паблито.

0: Много пъти съм го разказвал. Работих заедно с брата на Антонио Бандерас в неговата дискотека на Пуерто Марина. Бяхме съдружници и там дойде Паблито, се запознахме. Беше още тогава, завършваше училище. Уникален изпълнител. Постигна такива върхове, че просто не знам какво да кажа. Хубава вечер на всички. Обичам ви.
1: Остаряваме,

Когато изгра като звезда с тази песен, всички го наричаха ютубера, или той нямаше музикално образование, беше звезда в ютуб и т.н. Той е Тери Суимс, в момента е мега звезда, световна. Понякога мечтите се сбъдват, само трябва да мечтайте. А аз съм го казвал винаги, че мечтите са безплатни и без ДДС. Така че мечтайте. Само тогава може да отидете и да гледате на живо. Ето той е изпълнител. Само тогава.

Мале какви ученци бяха тези двамата? Може 22-3 години назад, какви деца бяха? Анди и Лука Стантоля Кирия, когато се запознах с тях в Фан Бич. Уникални. Още един рожденник днес имам и още един юбилей. 80 години за маестрото Митко Щерев. Да ни е жив и здрав, освен Васил Найденов. Ето го и големия, дами и господа. Митко Щерев и честит юбилей. Честит юбилей. Диана Експрес. Щом твоето сърце...

На 28 януари 1946 година в Ямбол е роден Митко Щерев, известен български композитор, аранжор и пианист, автор е на редица шлагери на Лили Иванова, Емил Димитров, Васил Найденов, Маргарита Хранова, Мими Иванова и много други. Неговите песни са издавани на грамофонни плочи в Русия, Чехия, Германия, Франция, Холандия и Италия. Дами и господа, сред най-известните произведения са Майчице свята, Усъдени души, Блуз за двама, Усмивката, Стари мой приятелю, Девет кръга и Хризантеми. Митко Щерев, честито юбилей, Митко. Честити 80 години, браво!

Има една простичка дума, която има страшно голямо значение. Това е защото те обичам. Или просто обичам те. Защото те обичам. Не можеш да кажеш един път обичам те и след това да мразиш. Невъзможно ми си.

Мили приятели, вече сме в третия час и така много енергично подхождаме към нещата, защото те обичам. Колко те обичам, Роси Кирилова. Днес е сряда, хубава сряда, края на януари. Едно хубаво време, деня беше слънчев. Две жени си говорят между тях. Оня ден, вика, фанах мъжът ти да ми изневерява с секретарката си. Вдигна му, вика, страшен скандал. Вчера цял ден, вика, ми се извинява. Купи ми цветя, златни обеци и каза ли му да уволни секретарката? А не, вика, трябва ми и гривна, вика, и колие за комплект с обеците. Така, има време, има време. Има. Защото те обичам.

Боже, сега тук чета един коментар на Андрус. Убавец, вика, беше Буч ти, калеко ти, ама с голямо самочувствие беше калеко ти, не се говореше с него това. Боже Господи, кога не се е говорил с мен? Аз и голямо самочувствие. Андрус, аз съм човека, който винаги се иронизира, човека, който не знам какво да каже, е понесъл всичко на гърба си. Както и да е, няма значение. Нека сега се спомним пак за Митко Щерев преди рекламите и да чуваме тая велика песен на Лили Иванова «Осъдени души». Страхотен филм. Страхотен филм. А мелодията е просто не е брутална. Това е мелодия, която те разкъсва. Която те кара да разкъсаш кожата си, да изкараш душата си и да я подариш на безвремето. «Осъдени души», Лили Иванова, Митко Щерев.

0: μετρονόμ.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралие Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Στη Σαλονίκη στα στενά.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
3: Каниенте.
7: Става горещо.

уникален. Това е нашата ера, 90-те години, момчешката група Backstreet Boys. Baby, baby, baby, baby, Джуто! Yeah! На детето за сряда днес, за часа по трудово обучение, му искат 10 корко етапи. Няма да е лесно, обаче се справя. Взел съм си 10 бутилки, трябва само да ги обезводня. Мили приятели, Калиенте е едно хубаво предаване. Калиенте е предаване, което създава настроение, което ви кара да се усмихвате, да се натъжавате, но преди всичко да си спомнете само хубави неща, защото младостта е вечна. И сега една група, която ми разби представите през 90-те години. Wow! I got the feeling baby now! Недялко! You got the feeling baby now! 5!

Gledao sam diskoteki pripolini skora koje tu pet. You got the feeling, stracete gore. Беше невероятно. Аре, години на сад. You got the feeling. Oh yeah. You

Ай, не си сега ви да дръса. Ай, неделко дръса сега, дами и господа. Почти 7:30, 19:30 минути, сряда. Не си готов ли си?

Дами и господа, български кораб е успял да пререди другите и да мине през Суетския канал с думите само да попитам нещо. Българите, корабите са много такива. Аз бях на Суетския канал, видях за какво става дума. Той не може да се мина две коралета, те изпреварали другите кораби. Дай са. Само да попитам нещо. Джейм, джейм, джейм, джейм, джейм, джейм.

Червена. Червена точка 18 години. Червена точка 18 години. Кой има деца, запушвайте и мушите. Тате, тате вика, аз съм лесбийка, тате. Ех, вика дъще, казал бащата. И аз съм лесбийка, тате, казала другата дъщеря. Е, браво, казал бащата. И кой сега ще ми довери зет в тая къща? Аз, тате, обадил съм сина от другата стая.

А, понякога се смеем много идиотски. А, извиняваме се, все пак предаването има продукта опозициониране. Шегите са преди всичко. Опитваме се да така подсигурим усмивки в нашата аудитория. Така ли, че светът е много намусен в последно време, мрачен и т.н. Така че само плачейки, велико парче. Кейт Маршал, Only Crying, Only Crying, Only Crying.

О, каква музика, само приятели, каква музика! Всъщност, каквото и да ми се случи, винаги съм обичал Калиенте. Винаги съм го обичал прекалено много, дори повече от себе си. Калиенте история. Only crying. Only crying. Отиваме към финала на това предаване днес в среда. Надяваме се, създадохме настроение. Надявам се, така създадохме и спомени, или върнахме спомените, по-точно Ел Канто, както казва Стоян Захарев. Тони, върнахме спомените. А, яко, яко.

Според мен е едно страхотно предаване. Дами и господа, това си Uriah Heep with Sympathy за всички маняци на рок-музиката. Отиваме към последните 15 минути. 20. Днес е сряда. Края сме на месец януари. Първият месец от 2026 година. Малко от нас. От нашите набори. Изкара като сега. За съжаление, ударихме такъв джакпот. Пандемия. Не знам какви ли не глупости. Джипси! За Еленко и за Ранчо да Бос. Специално. За Светлана и Петко. И за Митко и Томи.

0: Душа болита, сърце плаче, дами и господа, преди рекламите, без 15, 8 без 15. Али сега 50 цент, заедно с Алла Пугачова. BMP.
1: Метроном.
0: Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара, гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, удърнопробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
3: Ти Салоники. Ста стена.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес.
1: Метроном.
3: Каниенте.
6: Става горещо.

Ето така завършваме това предаване. Почти 3 часа сме в ефира. Последни 13-14 минути заедно с Сарагоса Бен и един чудесен мегамикс, който ни връща към всички култови парчета от нашата младост. Дами и господа, все едно сме в младежка дом, все едно сме в племета, все едно сме на бригади, ученически, военни обучения или къде ли още не е, аз не знам. Дами и господа, Сарагоса Бен, мегамикс, само за вас, 1982 година.

А това са потпури от най-великите хитове, дискотечни от всяко едно време. Сарагоса бенд. Дуби, дуби, ди. Сега това се танцува с бели пеперутки, фанати по тръчичка наляво надясно. Али всички таксиметрови шофьори, всички компании, които са с нас. Дами и господа, това е клиенти лайф, лайф, лайф.

Ето така дойдохме и до финала на нашето предаване. Надявам се, изкарахте добре. Надявам се, че създадохме настроение, създадохме сълзи, спомени, всичко, от всичко по-малко. Това е Калиенте, петък, отново се надявам да бъдем заедно. Утре МС Джото, слушайте ни, няма да съжалявате. Химна на България, дами и господа. Абсолютна е химна България. Лично за мен, ако си дал Емил Димитров, на околото парче, поздрави от мен и хубава вечер и се пазете.

ако си взел от славата на някой друг, дори една частица, ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от залъка на свой приятел и го забравиш,

0: Oj, ne može da ti od mene običte.
1: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер,
3: В 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
2: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
2: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Часът е 22.
1: Всяка вечер в 8.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
0: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: тате, карай внимателно, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер в 8.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
0: в 8 по Метроном.
1: Welcome. Come on. Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo corretto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.